0: cinta pertama Akang. Cinta pertama Akang atuh. Raglagna teh ka manehanna. Aduh, ngan hanyakal jang. Akang teh begitu datang ka imahna ditampik sapojodogan jang. Malah make dipangkaburkeun sagala rupa. Kaabur manehna teh ka dieu ka Bandung. Kitu. Tah, kulantaran manehna kabur. Ting ka mana harita mun teu apal. Pangna Akang tepi ka lunta ka Bandung teh kunaon atuh? Apan budak-budak si Titi Akang teh sareatna mah asal mulana mah ceuk Rusli ayeuna mah wakta balaka sanyana tapi ian kalah kerung pok nempas ke ceuk Akang nyebutkeun magar katipu ku si jehek Akang teh ih kieu geura lalakona teh jang nu sabenerna mah urang pedar ku Akang nya heuk atuh ka dinya sok ngarah jelas keur kuringna sok ka dinya Kang geura pedar lalakona anu sabenerna yeuh nu sajaran rahna barabat Rusli nyaritakeun lalakona ti mimiti nikah hayang ka Nyi Titi malah dikaitkeun jeung peristiwa anu mamawa si Jihek ngan teu dicaritakeun ari mi kangewa ka Gan Ubed mah da Rusli geus nyaho yen Gan Ubed teh uana ian harita teh tah kitu lalakonan teh jang ieu Akang mah yeuh nu matak Akang mah atoh aya bingung aya ieu teh tepung jeung Nyi Titi da kitu tah malah gegedena mah hanyelu kaduhung Akang teh sabab tepung teh ukur sakeudeung teu kungsi ngobrol heula ngan nya aya untungna bisa bebarengan jeung Ujang nu akhirna tepung jeung Nyi Titi tak kitu jang
1: oh jadi Nyi Titi teh kabogoh Akang nya
0: ceuk Ian ya begitulah lah kabogoh kabogoh tere jang ieu teh Akang teh.
1: Har.
0: Na kumaha ari kabogoh tere teh Kang? Nya. Maksud kabogoh tere teh Akang keukeuh hayang Nyi Titi keukeuh mung. Jadi hartina mah bakeukeuh keukeuh. Tah kitu jang. Matak disebut kabogoh tere Akang teh kitu. Karunya teuing atunya ceuk Ian kabas anu nya karunya ka Rusli sedengkeun hate na bet asa teu mikeun hate na mah Ian teh mun Nyi Titi kudu beunang ku pangkat Rusli da ceuk panenyo Ian oge Nyi Titi mah teu goreng-goreng teuing malah kasebut geulis oge Nyi Titi teh asa teu pantes mun kudu jadi babu teh Jang. Jang. Lain ngahudeung kitu atuh.
1: Nya kumaha Kang?
0: Kira-kira na daek ngabantu ka Akang.
1: Ngabantu kumaha Kang?
0: Yeuh. Terus terang, Akang teh kacida bogohna.
1: Bogoh pisan ka Nyi Titi teh.
0: Aduh. Lantaran eta teh babaturan urin ti leuleutik. Sasat bogoh ti bareto Akang teh. Pipi kahayang ti baheula. Mi kahayang ti baheula. Kari-kari manehna nampik. Tah ayeuna eta awewe teh aya di imah Ujang. Aduh, piraku Ujang teu karunya ka Akang. Cik bantuan atuh. Kumaha carana supaya Akang laksana ka Nyi Titi. Ceuk Rusli beki terbuka ka Ian teh beki bebas nyarita ka Ian
1: oh
0: kitu insyaallah atuh Kang kuring sanggup ngabantu ngan ulah nyeri hate mun manehna tetep nolak da cinta mah teu beunang dipaksa-paksa atuh kitu Kang teu beunang dipaksakeun cinta mah ih nya eta ieu mah hayang laksana pokona mah kumaha we carana mah tuh hayang laksana ka Nyi Titi aduh lain ukur hayang ngasaan wungkul pan urang teh geuning ti heula. Aing ngasaan awewe mah mineng. Kaalaman ku Ujang oge pan. Heeh, mamih asup ka panyara. Kumaha? Nu geulis loba. Anu ukur sapeuting isukna geus lain deui apan caritana. Tah, ieu mah beda ieu mah. Tembus karena jantung bogoh nage hayang jadi pemajikan lah pokoknya mah si ieu teh si titik teh jadi pemajikan akang anu nepi ka pakotrek itu hayang mah kitu kumaci ya hari kudu ngabantu kitu carana mah ya kumangke we atuh lah hayang apan urang teh ngajalankeun hukuman heula ieu ian jempe manehna beda rasa. Teuing kumaha atuh betegenah ngadengena omongan Rusli kitu teh. Tapi manehna teu wani nyarita nu leuwih ti kitu. Manakomo nyaritakeun kajadian anu geus tumiba mah manehna teu hayang pisan. Yen ieu teh pernah dikalasakeun niatna nyaeta ngagadabah kahormatan Nyi Titi teh. Teu dicaritakeun ka hareupeun Rusli mah. Keur kitu kadenge aya bel di sada hiji tangara nu geus matuh harita teh geus tengah poe atuh para napi nu ngaku agama Islam dikudukeun ka cai terus ka masjid memeh prak salat dohor sok dibere heula ceramah kaagamaan ngeusi rohani para napi sangkan kanal kayakinan dina iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dina raraga ngarehab deui laku lampah anu geus ruksak sina balik deui kana jalan anu lempeng jeung bener. Rusri jeung Ian tetalangke dua nana carengkat terus muru ka cai rek mani terus abdas geus kitu sakumaha biasana make pakaian anu bersih di samping sarung bus ka jero masjid. Karena waktu nasrat lohor can keuna harita teh aya keneh waktu sababaraha menit deui. Para napi geus ngajajar awewe jeung lalaki arasup ka masjid tempatna dipisahkeun dihalangan ku kelir ngarupakeun hordeng antara awewe jeung lalaki teh. Jung Kiai LP nu geus matuh nangtung rek mere ceramah sakumaha biasana. Ngong eta kiai teh biantara eusina munel pedaranana aya pakuat pakaitna jeung jalma-jalma anu tas milampah dosa dilelempeng dibebener dibere pituah jeung dibere pituduh sangka nincak ngalengkah ngalampah deui jalan nu dipikarido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dina akhir ceramah aya hiji napi anu nanyakeun harita teh. Eta napi teh memang cukup barangasan sigana mah urut ceker atau urut preman nu tukang ngabunuh anu tukang tataro tak itu kieu pokna teh Pak Kiai abdi teh calma pang doraka-dorakana. Rumasa abdi teh geus maehan jalma. Lain saeutik sak 55. Waduh. Tur lah eta nu dipaehan teh lain anu lian. Lain lian eta teh nu dipaehan teh anak sorangan. Tak kumarki kitu abdi sejak tumaros. Nah aya keneh hampura kanggo abdi nu lamongkot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
2: Oh kieu eta teh

iya jelema. Make jeung wani maehan anak salima-lima. Aing on aman ukur hiji. Kitu oge musuh kawuyutan nu geus nimbuk aing si Jehek. Kitu pamikiran Rusli mah. Ngong nu adan, reng si adan tuluy komat. Prak salat bohor berjamaah nu hatena geus leuleus nu geus kaancikan rahmat jeung hidayah ti Allah. Tepi ka husu ngan teu we ngecerakeun cipanon wungkul sedengkeun nu tetep bandel bagegel salat teh tama kawaranan. Ulah teu teuing kawas cekaterangan. Boga celi ditorekeun, boga panon dilolongkeun, boga sungut dipireukeun, panto hatena nutup rapet. Teas alahbatan batu karang, papatah jeung pituduh teu daek asup. Didenge tapi teu kadenge, didenge didenge tapi teu dihartikeun. Tah kitu kaayaan Ian jeung Rusli mangsa harita nu keur nandangan hukuman kudu ngaringkuk di pangberokan minangka buah tina pagawean anu ngalanggar kana hukum harita.

0: Urang tunaheula ka Ayan Ian jeung Rusli. Ayeuna urang nyaritakeun deui Pak Aris jeung Bu Wardiah. Sabada Bu Wardiah mulang ti Mekah anu geus boga gelar Hajah Wardiah nyaan. Sikepna teh robah. Robah pisan sikep Bu Wardiah ayeuna mah Bu Hajah Wardiah teh. Lantaran geuning geus karasa geus kanyahoan lampah goreng teh teu kudu jaga-jaga teuing hirup keneh oge geus karasa wawaresna. Lampah Bu Wardiah ka sorang katempo kalangkangna dina mangsa keur ibadah haji. Saterusna lampah Ian anakna sidik pisan nongera katingali geus katarima wawaresna ayeuna. Horeng teu jaga-jaga teuing nya di dunya keneh oge geus kapanggih. Nya dumasar kana hal eta Bu Wardiah bener-bener ganti pileumpangan ayeuna mah. Sahate, Saihwan jeung Pak Aris maranehanana ngagedekeun amal soleh nyaah kasasama daek mere mawe ka fakir miskin loba sodako sedekah teu bosen nyumbang-nyumbang kana kapentingan umum. Basana kumaha cenah Ibu Wardiah hayang nebus dosa hayang iparatan dosa rumasa mangsa nu geus kaliwat mah pinuh ku lampah anu saraka. Aya niat nu teu munasabah nu nyumput dina kalakuan anu ciga hade padahal salah. Nya ayeuna hayang sampurna hayang ulah loba ting salahna harita teh. Puguh we atuh. Hal ieu teh kacida matak bungahna pikeun Pak Aris mah. Sabab eta pisan anu dipikahayang ku anjeunna oge. Aduh geus karasa ku Pak Aris. Sikep masyarakat di lingkunganana geus robah pisan. Ka Bu Wardiah jeung Pak Aris teh beuki ngajenan ka bina-bina, beuki hormat ka bina-bina. Mana komo mun ian geus babalik pikir jigana cacap ka bungah teh atuh. Kocapkeun dina hiji mangsa. Pasosore sarerea ngariung di teras da geus biasa atuh sok kitu Pak Aris mah. Sibuk sakumaha sibukna oge teu weleh nyayagikeun waktu keur ngabungahkeun kulawarga. Ngayakeun hubungan jeung anak katut pamajikan malah jeung pembantu oge sarua teu dibeda-beda ku Pak Aris mah.
1: Alah. Ibuna.
2: Kumaha, Pak?
1: Beki dieu teh sikep si Ian beki robah asana teh ibuna.
2: Aku mah kitu, Pak.
1: Coba gerak perhatikan sikap si Ian unggal dibesuk. Urang teh kudu terus mere nasehat unggal besuk kudu diubuh kupitudu di anteran ku katerangan anu

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

jeung harepan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun.

penyaksian alam marcapada ayeuna kacida harengheng ku dedengean pajejet tedeleat jeung sajabana kansa gunung gecing paletuk ajab-ajab dararatang tapi keukeuh eta jelema bedegong muntangul di kararukut keneh ancaman-ancaman pangeran mah geus tibaheula malah beja mah geus tibaheula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kufur nya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula deudeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya

Jungjung kudu ngalengkahkeun suku mah moal nepi ku sabulan. Urang ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Saya

0: sidakap sinek Portugal mateni babahanan satur dria. Satur raning opat dria. Dria angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Nyaeta ngagunakeun panggupay rasa. Ngagunakeun pamanah rasa. Atuh temus kaya arba puspa. Uyuk-uyuk ngajerehem sorak kuda. Tah dengekeun Gatot Kaca. Naon teu belentu kumaha lain belentu kuda arba puspa kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajugjug nagara Duarwati menta datang ka

Gatot Kaca anu milarian ramakna nyaeta Arya Bima. Mudak-mudak Astra Jingga salaku bapa maling anu lebet kaleuweung ti prasara kitu kaayaanna.

0: Moa lupa dedegean, moa harengheng. Ya. Gitu. Alhamdulillah pandina peuting ieu ieu gudang garam gawe bareng. Sareng tipos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut. Ieu teh pokalna kulawarga besar IPOS ka Ikatan Pemuda Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapa Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning. Gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapa Yuyu. Dina raragami eling Maulud Nabi jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku Nabi naon. Nya eta DP-DP handap asor tawado nya ahan deudeuhan welasan asihan naik nulung kanu butuh naik nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku Nabi geus sok geura pieling unga menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu. Bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 149 murang kali. Deudeuh teu ingka sep. 200 genep 250 genep ima si ewonnya salah nulis. Mudah-mudahan anu disepitan murang kali sadayana cing jadi jalmi anu saroleh. Atu ieu tugas mulia tukang ojek sadayana Panjang Yusua arageung milikna. Nya. Salamet dunyana, salamet akhiratna. Amin. Boh kulawargana, boh putra-putrana. Dek pupujeuh we kadé dina jaman kiwari. Bakal leuwih harengheng cing waspada yeuh. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan kagetrik saeutik breng kagore saeutik breng pangwangunan anu geus aya ge diruksak cing musyawarah mufakat teh hayang nyaho budayakeun ha atuh ka LSM LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna nya alah. Ya. Oh, sok ah urang kana hiburan ieu mah. Penting hiburan mah da naon deui atuh. Pikiran wae da urang ka dunya teh sorangan, balik sorangan. Mending urang-urang wae ieu mah. Ulah loba teuing dedengean, penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal. Eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kanulian ah. Heeh. Ceuk dina katerangan ge pan kitu ati ulaha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui. Ya kana jalan sili asah sili asuh sili a kitu ulah nepi ka sili gorengkeun aya mah ngaku umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kawajiban urang sararea teh nya kitu teh euy. Ya. Dah, hiburan dah. Naon eh atuh hiburan mah.
1: Disiakan ke olahraga apa dina hiburan
0: teh. Oh, sok jadi pongan ya.

0: Naonan sederan?
1: Oh, eta teh tanda-tanda keagungan
0: Allah.
1: Allah maha dina sagalana.
0: Jelema gede ti bubut meni ngampul ai.
2: Lulus bon.
0: Lah,
2: lulus.
0: Lulus?
2: Ya.
0: Tak itu gelut mah. Anak bapak nala lamru, kunaon ieu?
2: Ampun aing bon.
0: Ampun kumaha ieu teh? FSMR. Ieu bangsat geura tewak.
2: Luar biasa. Aing narima eleh.
0: Eleh?
2: Ya, aing geus
0: eleh.
2: Ya, aing dek balik we mun cageur mah.
0: Mau bade muli?
2: Ya.
0: Tah kitu atuh mun ti tadi.
2: Ngaleta layang jamu salemun sadar teh aing hayang nyahorek dikumahakeun.
0: Entong melang dan kengen dibikin deui. Nah, ieu mah milu nyabak abdi mah. Supaya anjeun salah ladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punuk eta elmu ukur dipake neungeulan batur wungkul. Leuhung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet. Leuhung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup. Nah anu beka cilaka mah lauk mijah milu buruk. Gitu?
2: Iya. Yeah.
0: Matu?
2: Cagerkeun aing. Aing dek balik.
0: Oh gitu?
2: Iya. Yeah. Asal syarat eta buru-buru pulang deui.
0: Bade. Danu nagara.
2: Iya. Yeah.
0: Palai damang?
2: Ya hayang.
0: Lah?
2: Hayang. Cagerkeun.
0: Kasah teh?
2: Kamane?
0: Ulah mangeran salian tika Allah, ulah menta salian tika Allah. Sok bebeja ke lubugana, lubuga cager saha.
2: Ya pangeran.
0: Sok penta kainya.
2: Si pangeran kaula menta cager.
0: Tong cecorowokan itu budeg pangeran. Gusti tingali bujeng hingga kena lengkah wujud manusia kena utak na ati gusti tingali. Sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep. Akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan. Brik-brik we terus ka si Abah. Lain frekuensi beda. Sok subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kul kul kul. Kul hu Allah bejakeun kumaha ka Allah we hiji.
2: What?
0: Lah.
2: Tos sangka sia geus kainya ilmu teh. Dina nalika aing neangan tirta, banyu tirta. Tirta suci, tirta pawitra. Aing di tengah lautan nepi ka jogol jeung oray. Nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan.
0: Tengning.
2: Ingat aing ayeuna bot nuhun nuhun aing di mejaan. Buru-buru pulangkeun. Cageurkeun anak aing, aing balik.
0: Hiji Asia Eling. Nyaho Bima mah di mejaan mun. Hoho meureun tadi. Da eta nu dituturkeunana nafsu. Ulah lalawara nuturkeun nafsu. Pan mata kaduhung gajuna teh. Kumaha ieu namuruh keneh ieu?
2: Lulus keneh cepot. Kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh. Nyuhunkeun ka pangeran, nyuhunkeun sageur teh teu dijabah wae.
0: Oh, frekuensina teu akur teh. Ai ka Allah jumut maha suci, ai maneh jiwa kotor nyemua mati. Semua nyambung nu kotor jeung nu bersih mah.
2: Kotor kumaha?
0: Sagala di aku. Kata Buraja Musti, Buraja Yukalpa, Lamatan, Dentawi, Sesa dipake nenggel kuring. Hah?
2: Iya. Syah, kontek kadumoga. Ainya mah hirup penta janjina nu hirup pada. Hartina teh kun payakun kaituna. Jadi jengar jara radi. Asal syarat na anjeun narimakeun kana kasalahan, kana kasombongan anjeun.
0: Rumasa.
2: Sok cageun.
0: Tobat. Leuwih leugreug, leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama Nagara. Lamun ngabogaan ilmu nu bade kitu. Cepot wiridkeun ka kaula. Dek ngaku guru lahir batin kaula.
2: Amit-amit. Make ngaku guru lahir batin segala. Naon teh?
0: Hebat. Rumasa kaula teh hirup teh segala di aku.
2: Tah, eta.
0: Geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon.
2: Tah, eta. Lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon, tak kumaha itu atuh. Tungtungna teh pan bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi rahmatillah. Bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep sorangan silaing geus gableg naon. Nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetep. Mudang ka
0: Laras.
2: Awa jago di hadapan anjeunna mah. Geuning keuna keneh ku tunuh. Osok dahar,
0: osok.
2: Geuning keuna keneh ku lapar. Da anjeunna mah teu lapar. Teu hanangeun. Teu hayang, teu mu.
0: Aduh, tobat.
2: Ari maneh hirup sagala di aku. Sakamakama hirup teh. Nya.
0: Leres.
2: Da asli nama Gatot Kaca. Tadi jago na Gatot Kaca teh make Braja Musti, Braja Kapal Matan jeung sajabana. Ari asli Gatot Kaca na gableg naon.
0: Teu gaduh naon.
2: Haa, geuning eta. Naon nurek di aku ku anjeun. Nikmat kami nu mana nurek dibarohongkeun ku mararadeh teh.
0: Aduh, toba.
2: Tapangna aing, hampura nyebut aing. Pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh, dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh. Pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh. Ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon. Ta ieu layang jamu sekali musada teh ulah di jieun dipangplangkeun wungkul atuh. Cik buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku anjeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan.
0: Leres
2: teu puguh buuk. Buktikeun dina gawe buktikeun.
0: Aduh ampun Gusti, eta ilmu nepi ka kitu.
2: Hebatnya.
0: Iya.
2: Tuh. Ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah yeuh. Ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang ngancromkeun curug ka lautan. Baseuh curug teh tah ilmu di dunya teh sakitu sabaseuh curug. Jeung jauh garing deui kacana teh.
0: Leres tuh di dunya mah ampun.
2: Naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui. Naon akuan urang nya.
0: Aduh maha guru nuhun maha guru.
2: Antang jemput guru lah mau ngemuridkeun. Nepi ka beak leutis teu gableg naon-naon teh boga murid. Sok kitu. Cara pelak. Mau ngamurikeun.
0: Sadaya daya.
2: atau kita layang jamu sekali musyadatnya rupina sanes ngahajab wadah di sana wadah di icar
3: lain supaya manunga antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareundeuk saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal pangih jeung katenangan tangtu bakal pangih jeung
2: hancuran-hancuran.
3: Pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan. Ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pemerintah jeung rakyatna. Ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan, ngan anjeun salah kaprah dari kuring disangka bangsa.
2: Nya aing ngaran-ngaran
3: nyopot teu bebeja mah bangsat
2: ieu.
3: Heuh teu nyaho meureun di nya mah.
2: Dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uwah Semar Badranaya sakulawarga teh. Kapan sasata eta teh dijieun ulu cupu?
3: Tah, teu hayang dipuji-puji. Si Cepot nya sok teh loba pamenta da dirina mah. Teu mungkin kitu. Dina pengabdian anak nyaga si Cepot sok barang penta
2: ya.
3: Datara gede juga menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunan kan kangge rokok ieu tuh
2: saha
3: si Cepot
2: ya salira
3: ah tara kuring menta menta.
2: Oke ieu si Cepot mana itu
3: si Cepot anak Semar.
2: Lupi iya saha.
3: Sarua iya ke Cepot. Cepot anak Semar yang Cepot iya lir tangka terup yang kelewi. Munguh te ayah beda nak ngan ayah beda yang beda deui.
2: Ayah. Nah itu sana Cepot. Uwah Semar.
3: Bisa disebut Cepot Uwah Semar. Ke.
2: Tapi Cepot te ayah keneh di situ maritis.
3: Gerajik Cokot.
2: Saha
3: si Cepot. Pangihkeun jeung Cepot ieu. Sabab ieu teh si Cepot tumaritis gamaran rakyat anjeun gamaran pamarentah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manungakeun ku ieu layang jamus sakali musada. Ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we patuduh-tuduh ka jeuna teh. Pagirang-girang tampian.
2: Ieu teh aya keneh Cepot teh.
3: Aya geurijing Cepot.
2: Anu leres dinginin. Waduh.
3: Pokona dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayana jadi baluang.
2: Upami kitu carana bade mios katumari.

jamu tetes alpa propolis. Sumanga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun kaayaan di lembur Cisasak anu geus heubeul ditinggalkeun nu geus lila ka luli-luli. Harita teh wanci haneut moyan panon poe moncorong di tebeh wetan cahayana hurung mancurnya angan buahna panca tengah. Manuk recet di sarada ting keleper dina dahan-dahan kai aya oge anu keur ngasuh anakna nu leutik keneh. Sorana estuning rame pisan matak betah jeung matak waas recet eta manuk teh di sarada. Sedengkeun hayam jago raung kongkorongok bikangna kat-kat kut-kut ngasuh anakna nu leutik keneh. Borokoto ay hayam bikang diudag-udag ku jaluna harita teh. Sigana mah mangsana beger eta jaluna teh jagona hayam teh. Ngudag-udag bikang anu masih keneh keur meujeuhna danten sigana mah. Harita Mang Dasim nu keur nanangan lara tungara, gering batin lara awak. Gering nang tunggalang layung, ngajimprek geus bulan-bulan. Teu aya nu ngurus Mang Dasim teh, teu aya nu daekeun ngubaran. Ukur Mang Uhim nu rada geten teh, nganya kitu. Ukur ngalongokan we wungkul. Ukur ngababaraha tehna ka Mang Dasim. Da puguh atuh kaayaan Mang Uhim oge hirupna seuseut-seuat kasebutna oge anu kokoronyoso mararat rosa mikiran kulawarga sorangan oge geus taak Mang Uhim teh komo mikiran nu sejen.

0: Ya Allah ya Robi, kamarana ari batur manita aya anu nempok ka kuring jeung ka mana si Uhim deui. Ayeuna mah meuni lolol si Uhim oge, biasana mah sok ngelol we sapoe dua kali mah atawa sapoe sakali, kadang-kadang dua poe sakali. Ayeuna mah teu lolol si Uhim oge. Ya Allah ya Robi. Ceuk Mang Dasim bari gek diuk dina palupuh di tengah imah. Napas ngahegat amekan kerep sirah lieur nyanyangutan. Maksudna teh rek ka dapur Mang Dasim teh hayang nginum teu kuat meureunan. Teuing geus teu pati sadar ayeuna mah. Teuing asa dina pangimpian, da cek rarasaanna mah keur naheur cai Mang Dasim teh. Tadi teh ningalkeun seuneuh hurung di hawu sarta geus nagogkeun seeng dieusi cai. Kitu ceuk pikiran Mang Dasim harita. Maklum kasadaranana geus ngurangan, pikiranana geus tumpul Mang Dasim teh. Bakat ku beurat-beurat naparna-parnana panyakit anu nyerang nu tumiba ka Mang Dasim harita. Duka panyakit naon atuh nu kaalaman ku Mang Dasim teh?
1: Asa keunah keur cai tadi teh, aduh ngahurungkeun seuneu di hawu, aduh bisi kahuruan ah jeung sugan we cai geus asak sigana mah ieu teh, aduh hayang nginum teu kuat ieu teh, alah asa haus bae ieu teh, aduh jeung sugan we aya kulub hui kulub sampeu atawa beubeuy hui beubeuy sampeu. Tak perasaan mau boy hui dihawu tadi teh. Ah, yang di teang cai nggak sengang golak modelnya itu. Ah, aduh, ia mesti kuat dek nangtung oge. Ah,
0: cek Mang Dasim harita bari nyoba anang tung ngajurung kunung. Eh, gebluk deui ngarampaya kahanap leles tekuat si ganate. Munang tung oge kitu we kandur ngagepor atawa ngoronang paling oge.
1: Asa capek ieu teh kuring teh, aduh kunaon atunya ieu panyakit ya lah. Ripuh kabina-bina ieu teh teu kuat ka mana, awak leuleus jeung nyareri pokona masa tulang sandi.
0: Geus rada teger terus ngoronang ka dapur, maksudna rek ngasurkeun seuneu niatna teh. Kitu pamikirna Mang Dasim, da perasaan nyaeta keur naheur cai, mirun seuneu jeung malah mah prasana meubeuy hui meubeuy sampeu. Nah ari go ka dapur estuning colhok bengong kaget kabina-bina, asa teu percaya kana teteh nyawanana. Lantaran di dapur teh tiiseun geuningan, teu aya suluh-suluh acan, malah tarang habu oge geus bulukan ayeuna mah. Lebu ayang-ayangan di kore hayam, da puguh geus lila tarang mirun seuneu Mang Dasim teh. Dahar jeung nginum ukur ngandelkeun anu ngirim. Kitu oge mun pareng aya nu haat ka dinya. Nya ari eueuh mah anu ngirim ka manehanna tepi ka dua poe kadang tilu poe teu nginum-nginum acan Mang Dasim teh. Edas watirnya baraya. Ya Allah ya Robi.
1: Aduh Masya Allah. Aduh, aing teh ngimpi atawa kumaha ieu nya? Duh, Gusti nu agung. Ya Allah, ya Robi. Nah, perasaan teh tadi teh mirun seune naheure cai jeung ulub sampe. Tapi nahanya ieu. Habu geus geus bulukan. Aduh. Ah, poho meureun nya. Jeung kuring ti eta asa geus dahar asa encan nya. Tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Rabbi. Tang tayungan abdi, aduh, ieu teh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, ieu teh aduh.

0: biaya nu dipake alias suwaraga nu dipake keur munggah haji kudu bener-bener ngesuci alias halal teh. Terus niatna kudu bersih deui karena Allah. Teu karana hayang kapuji ku batur. Saterusna ngajalankeun ibadahna bener-bener luju jeung aturan-aturan nu geus ditangtukeun. Karena aturanana eta munggah haji teh. Teu cukup ku duit waraga dungkul tapi loba hal-hal nu kudu diingetkeun ku urang. Da kitu atuh sajabat ti kitu rasa kamanusaan kudu nya-nya dijalankeun. Ulah kawas Kang Ubed apanan. Mang Uhi berada sinis ngomongna ka Kang Ubed teh amekeun pisan. Cih. Nah kumaha eta Mang? Asa can ngarti kuring mah. Amang jiga nu keuheul ka Kang Ubed geuningan. Atur mareus apan Kang Ubed bisa naik Mekah. Hartina di kampung urang teh loba jelema nu mampu. Mampu urang waragadna, mampu dina kaislamanna pan kitu Mang. Ari Mang Uhim jiga nu keuleuh eta. Kumaha ieu teh? Ah. Rek dicaritakeun teh bisi doraka. Jadi henteu-henteu oge. Ngaranna teh ngupat apan? Ngupat sangu ngeunah ditambah jeung naon teh ngupat teuh jeung samara suuk eulah ngeunah aing ngupat kasalahan jeung kagorengan batur mah alias ngomongkeun batur heueuh anger we goreng eta teh doraka mangkaling apan dipahing pisan ngupat teh matak doraka jadi ah moal dibejakeun ku Mang mah da ongkoh heueuh moal aya gunana atuh urang warungan ngagorengkeun naon teh juragan Ubed kalakuanana angger moal untung mah rugi urang mah mending jempe daripada mubah gitu leuwih ti makruh aja teh hukumna oge malah ngabatalkeun kana ibadah teh ngomongkeun batur teh sanajan bari bener. Da teu kadengengan ku jelema anak kitu. Da eta nu teu kadengengan ngomongkeun teh. Jadi dosa. Gitu. Awah guna. Nah weh cek Mamang mah. Keun bedah eta mah anging Allah nu uninga. Ngan buga-buga teh anjeuna. Samulihna ti Mekah teh. Sing bawa dipikir. Sing wedi asih kana leutik. Sing nyaah. Kasasama. Da cuma atuh boga kopiah bodas nyeplok waduh pahaji pahaji pahaji sor bareng ngagebay nepi ka cungcurungan teh nepi ka heueuh nepi ka naon teh inung suku sor bande ngamay ngagebay percuma katu wah bodas nyeplok sebutkeun pahaji teh wah gelem nyebut astagfirullahaladzim masya Allah wah aduh pada cuma cekuring mah
1: nah maka yang percuma apaan halus eta dandanan haji teh
0: heueuh halus memang gitu kuduna dandanan haji mah pake kopiah bodas pake sorban isinya ngagebay unggal waktos ka masjid unggal aya nu butuh dibere bareng kitu kuduna teh nunginjem di naon teh dibere hanjeungna bari jeung teu dengarantenkeun kitu atuh haji mah panayeuna mah wah loba anu balawiri babaliut atuh itel haji wah kalawih edan da jigana teh nu pedit mah pedit nu naon teh tukang ngaganakeun uang leuwih naon teh kalah kalawih gede ngeganakeun teh bungana teh sekian persen paribasa karena aya kanekan harga yeuh wah yeuh nginjemkeun duit oge kana nginjem teh wah nepi ka mun teu mere teh setor dijabel ta barang-barangna ya naon we
1: Ngantuk teh hawu meureun.
0: Yang pabeasan teu teh. Ya rawu atuh boga tipi, tipi nu dicokot. Boga doma, domana dicokot.
1: Hah.
0: Hepupan keur nu boga ieu teh boga tagihan teh. Haji teh. Titel lama, wah nyepok. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh, istighfar geuning kalako. Masya Allah. Eh karena duit. Ampun.
1: Jadi eta teh percuma. Ari teu boga rasa kamanusaan mah.
0: Ta eta.
1: Nu teu boga rasa kamanusaan. Boga na rasa kahewanan, kasatoan. Kalau mana nu kitu mah.
0: Apa dina agama Islam mah mikanya akal fakir miskin teh kacida diutamakeun. Anak yatim dan fakir miskin tah diutamakeun eta teh. Geura pikiran kumaneh ing. Puasa apa puasa?
1: Cih, nya apal atuh kuring.
0: Oh, sok puasa. Nya kadang-kadang lamun kuatnya puasa, mun teu nya henteu kitu.
1: Ah. Dasar culur maneh mah.
0: Ya, ari puasa wajib mah oh, sok kuring oge.
1: Ngalaksanakeun da biasa eta kawajiban teh mah. Kuat-kuatkeun maneh kuring teh kitu.
0: Nah, lamun teu kuat puasa nepi ka jam 12.
1: Unggal bedug. Unggal sada bedug ya kuring ya dahar. Puasa deui teh kitu.
0: Ah. Balik maneh abi ingat sama tu. Nu kitu mah.
1: Puasa nang puasa nang puasa ayakan gitu.
0: Aduh. Tah, kieu masalah puasa. Eta teh jero-jeroana mah supaya urang teh bisa ngarasakeun. Bisa ngarasakeun atuh. Kumaha pait peuheurna jadi jelema miskin.
1: Anu salalawasna dahar sore henteu isu.
0: Dah, eta teh puasa teh. Urang mah aya waktuna apan? Waktu subuh mah puasa, aya sahur. Geusan labeuteung. Tirinya terus puasa nepi ka magrib, magrib manggih dahareun.
1: Nya eta kitu sebut buka puasa teh magrib.
0: Da kitu.
1: Sedengkeun nu ribuh jelema miskin.
0: Heuh, lamun aya dahareun nya dahar,
1: eueuh mah
0: nya ngalamun ukur nginum paling oge.
1: Kitu.
0: Kadang-kadang dua poe, tilu poe teu meunggeuh dahar jeung nyatu
1: ieu teh.
0: Itu tanu miskin kitu.
1: Tah ku puasa teh.
0: Dicoba kunu maka wasa. Diparentahkeun keur puasa.
1: Inti nama na eta bisa ngarasakeun kumaha anu teu boga duit teu boga beas teh nu tara badang dahar teh
0: nu miskin lah pokona mah kitu bisa ngarasakeun urang.
1: Terus jakat sedekah infak jeung sajabana
0: pan eta teh ditujukeun ka fakir miskin
1: sangkan umat Islam anu baleunghar anu jarejeg hirupna daek mere mawe miruk ngarasakeun kana kasusah jalma miskin.
0: Da kitu model jakat
1: diatur apan eta teh jakat oge
0: 2,5% tina total nu kurang dimenangkeun.
1: Contohna urang tina hasil ngajual pare mun teh mah
0: hasil ngajual doma naon
1: 2,5% eta aya hak fakir miskin
0: nu kudu dikaluarkeun
1: supaya bersih karena banda nu kurang katarima
0: aya hak fakir miskin eta teh.
1: Contohna boga duit 1 juta mun teh mah
0: 25%
1: aya 2,5% tina
0: 1 juta sabaraha
1: 25.000
0: ukur sakitu
1: 2,5%
0: dikaluarkeun
1: ka saha wae mah kana nu penting ka fakir miskin kana butuhkeun
0: eta
1: pan labar urang teh lamun ngawalkeun kitu mah
0: buah cenah
1: hese usaha teh
0: nyangan duit oge hese
1: kitu
0: labar teh geus meunang mah duit
1: padahal eta terus ngahakanan kana rezeki urang teh
0: dah tadi keluar gende ya.
1: Dah gitu. Cih, nah hubungan anak jeng kan Ubed atuh. Aja tengah ti kuring mak ieu teh. Si Piing can ngartieun karena caritaan Mang Uhim.
0: Cek Mang Oge moal dibejakeun Piing bisi doraka.
1: Aih, karek inget Mang teh.
0: Urang nempo Mang Dasim nyu karunya bisi can aya nu ngirim cai geura.
1: Mang Uhim ingetkeun ka Mang Dasim. Ah. Gih, gagila-gila amat. Nah, kumaha Mang Dasim teh katutuluyang kitu nya?
0: Ih, ari maneh. Sok apa bae teu nyaho sia Piing sia. Abi bae teu nyaho jelema gering teh. Hade-hade hirup sia mah. Deukeut eta teh. Malah mineng loba ngabantu Mang Dasim teh.
2: Tah.
0: Mata koge ulah kitu jadi jelema mah sia Piing. Kudu mineng silaturahim urang teh. Ulah silaturahim teh jeung nu beunghar we wabuh teh. Jeung nu miskin mah wah. Itu tong diharareukeun teh. Loba jelema teh kitu. Lamun urang keur majenun tah wah diga gula. Diri ungku sireum ngakemrong ka urang teh. Mun urang keur mudades mah direntong ku kariweuh ka susah. Komoro jeung teu boga duit mah. Eh, datang boro jelema tuh. Laleur oge ngajauhan tah. Komoro jelema atuh. Kadang-kadang anjing ngajaruhan ngajing ucing kumaha daseun meureun urang mah moal bisa maraban meureun kamanehanna. Kayak gitu. Jadi maneh ulah kitu Biing. Wah, pedah deukeut jeung nu beunghar nu pinter nu gagah boga usaha. Deukeutan teh hayang dibere kitu. Gitu. Babuhan teh. Jeung nu miskin oge perlu sia teh. Hayu ah urang ka Mang Dasim mawa cai mawa dahareun boga mah aja maneh ye Piing.
1: Cih, nah hayu atuh Mang.
0: Cek si Piing manehna jadi penasaran hayangnya hokayan Mang Dasim dina waktu harita. Memang manehna oge
1: geus nyaho yen Mang Dasim teh gering ngan geus lila tara nempo. Da sok aya we halangan si Piing mah. Jeungna deui nu sejen oge nya kitu deui dianggapna geus biasa. Sabab Mang Dasim geringna geus lila pisan. Anyaran we loba nu ngalongok teh lila-lila mah pada ngantep kajong jeung teuing lariweuh ku nguruskeun pangabutuh sewang-sewangan.

anu kapeto pikeun ngadamel patung tina batu nyata patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya. Lumampah Raden Gatotkaca nampi pancenti Nalendra Prabu Yudhistira. Disarangan Astra Jingga dawala lumampah ka gunung batu. Batu anu sae pikeun tibahanan patung. Lumampah di satengahing alas Wanawasa. Seueur nu kalangkung nyaeta alas Pringganding Ancala. Anjog ka hiji tempat gunung batu. Raden Gatotkaca lumampah. Nyaeta sasatna nampi pancen pikeun ngadamel patung di ieu leuweung. Tina kendingane pun maung lugay Aladria.

Kanjak. Asakurasa, teuing meureun dumeh salilana aya di karaton, aya di puseur dayeuh, anu ditinggal teh wangunan-wangunan. Kaayaan puseur dayeuh tapi aduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana Kanza. Kaayaan cai walungan geus bau. Lauk neuna pararae. Kaayaan di puseur dayeuh da. Kokotor di mana-mana. Geus teu disiplin. Ngalungkeun runtah di mana wae. Tapi kaula nu matak resep ninggal ileuweung teh tibahula teh. Tibu budak kaula teh matak ngaran kaula teh Bambang Pangalasan. Dilandina ku batur mah. Ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan kadupi cungkupan angkat sareme malaka jeung gerdog. Remeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun. Oh. Tuning ai Lestari wae ieu Kanza matak betah. Kaula teh rek kadagara wirata Kanza. Wirih di nagara kaula teh bade diayakeun wangunan pasar saperti di nagara wirata. Di nagara wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar negara, wisatawan di luar negara. Boh di luar negara, boh domestik. Atuh puguh we jadi devisa ka nagara. Ai bangunanana teh cenah pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaeunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus dina letah naga teh jadi tetecean heuh. Bus kana sungut naga, di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah. Bubuahan, cocohan budak, elektronik, sayur mayur, restoran. Wah. Kaula terik dedeheus ka Prabu Baswapati Raja Wirata dek daroskeun saha arsitekna saha nu digawena kumaha bahan-bahanna yen di nagara kaula gerek diayakeun pasar nu samodaya kitu ngan di nagara kaula mah sapi keur debah saha pemborongna sabaraha piwaraga deunana kasaha nginjem duitna. Gitu ite. Ngan ai kahanapna mah teh geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, ti pamarentahna mah duit sakitu tah dibeulikeun ka rakyatna murah deui. Kaeta mah duh tapi omongeun deui. Bari disingsieunana teh ku aya wae hileut. Aduh, gitu kan sa. Ya, ngasok-ngasok dulu.

Kanza, kanza, kanza. Asakurasa, teuing meureun dumeh salilana aya di karaton, aya di puseur dayeuh, anu ditinggal teh wangunan-wangunan. Kaayaan puseur dayeuh tapi aduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana kanza. Kaayaan cai walungan geus bau. Lauk neuleuh pararae. Kaayaan di puseur dayeuh da. Kotor di mana-mana. Geus teu disiplin. Ngalungkeun runtah di mana wae. Tapi kaula nu matak resep ninggal ileuweung teh ti baheula teh. Ti bubudak kaula teh matak ngarang kaula teh Bambang Pangalasan. Dilandina ku batur mah. Ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan kadu picungkupan angkat jeremeh malaka jeung gerdog. Remeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun. Oh. Tuning ai Lestari mah ieu kansa matak betah. Matak betah. Kaula teh rek ka nagara Wirata kansa. Wirih di nagara kaula teh bade diayakeun wangunan pasar saperti di nagara Wirata. Di nagara Wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar negara, wisatawan di luar negara. Boh, di luar negara, boh domestik. Atuh puguh we jadi devisa ka nagara. Ai bangunanana teh cenah pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaeunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus dina letah, letah naga teh jadi tetecean geuning. Bus kana sungut naga, di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah, bubuahan, cocohan budak, elektronik, sayur mayur, restoran. Wah. Kaula terik dedeheus ka Prabu Baswapati Raja Wirata dek daroskeun saha arsitekna saha nu digawena kumaha bahan-bahanna yen di nagara kaula gerek diayakeun pasar nu samodé kitu ngan di nagara kaula mah sapi keur depan saha pemborongna sabaraha piwaraga deunana kasaha nginjem duitna. Gitu ite. Ngan ai kahanapna mah teh geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, ti pamarentahna mah duit sakitu tadi dibeulikeun ka rakyatna murah deui. Eta mah duh tapi omongeun deui. Bari disingsieunan eta ku aya wae hileud. Aduh, gitu kan sa. Ya, ngasok ulasok dulu.

0: Wah, arsa pupus. Dewa uwuh linglung anger. Kumaha eta aing teh? Raden Gatotkaca kagungan Aji Sapta Pangrungu. Watekna sanajan ti awang-awang bakal ngadangu sanajan sora jangkrik aya dina liang. Atuh ku kituna aya nu cocorowokan Gatotkaca ngalirik ka hanap yakin aya nu ngabedegan. Lajeng nyerorek. Kisilah bareureuh was kitu teh kaurakeun ngalamun. Turunan maung mah kitu. Turunan maung jeuna. Acap punggawa. Saha ngaran urang mana di mana reka mana? Ke. Saha nya teh lain balik nanya saha nya ngaran kaula pausastra atawa Bambang Pangalasan ti nagara Paranggumiwang kaluhuhan Patih saha raja nya satra mahu dek ka mana nya kaula rek ka nagara Wirata dek ka nagara Wirata ya naon ka nagara Wirata kaula teh bade nepangan Gusti Prabu Mas Suapati. Maksud kaula teh rek naroskeun sabaraha piwara gadeunana pasar di nagara Wirata anu mangrupa naga. Ih, aya di dieu naon? Linglung. Linglung. Bade tumaros dupi sadina teh ngaran kaula Gatotkaca. Gatotkaca, ieu urang mana? Kaula ti nagara Amarta. Geuning aya di dieu. Aye bieu geus ngalakukeun naon anjeun?
1: Naon teh?
0: Bieu geus ngalakukeun naon?
1: Aya kitu.
0: Moa ieu. Mingkel.
1: Oh, teu celemes naon?
0: Ieu kan, kelana diuk acan.
1: Moa ieu kan.
0: Jadi anjeun teh ka nagara Wirata. Ya. Dek nanyakeun waragad sawaraha piwaragadna anjeun pasar. Teu pino. Jadi anjeun teh linglung geuleuh, linglung. Geus ngalakukeun naon?
1: Ya kaula teh panggih jeung dewa.
0: Panggih
1: jeung dewa. Panggil si Dewala ini. Besar luas itu ke dewa. Oh Dewala.
0: Cenah mah eta teh dewa rejeki. Kumaha jeung dewa? Lamun anjeun cenah hayang cageur ka pidangdung, pangneungeulkeun jurig. Pangneungeulkeun jurig, pangneungeulkeun uka-uka. Gentayangan nun peuting. Tapi lamun beurang mah sok jadi patung. Sok jadi patung, patung. Tuluy. Lamun anjeun hayang cenah sageur tina ka pidangdung, wayahna eta patung teh kudu diteungeul. Nyari gebug we ku kaula teh. Anjur. Jadi nu mendengel patung teh mane? Teu salah.
1: Kade balik. Gelo eta dek ngumpat ka mana sia? Aing teh geuleuh ka sia teh. Make patung make diteungeul naon babatang sia teh? Nepi ka kitu sia kalakuan teh. Aing teh geuleuh ka sia teh.
0: Ampun. Kenaon ieu teh? Bisi teu apa eta patung teh meunang kaula. Pakaulan wa kaula bade ngalahirkeun palay disayogikeun patung. Kari-kari eta patungna dibebek ku sia. utang pati berpati utang gelang dapat.
1: Utang si lain
0: geuleuh kunaon ngewak kunaon ditita kaulah
1: nama kayak naik atuh
0: dajak dewa
1: dewa naon
0: tuing dah hidung rupanya teh hidung make mahkota kadewaan we kabataraan kitu ye lamun kitu carana ayeuna keneh wae dibanding
1: wah ulah sok jago kitu
0: ai sok apuntang panting kitu mana kaula ge tukang gelut di lemur mah ahli gelut
1: alah
0: ai ngomong-ngomong nyebut ahli gelut aing jauh panas ye kana ulu ai sok ka bina-bina teuing mundur-mundur ayang usik ke dek mah cuman pisan ya
2: ulah
0: atuh natong dicarek agan keneh antep
2: baik atuh baik baik
0: baik ngajago siling lawan heula dungan aing
2: sudah kitu sia mah dia
0: alah ampun
2: tega lah tega pati tega alipun alipun
3: alih
0: samad abdi lah
2: asal kabina-bina siap maju bangsa.

0: nyata ngalemere di ieu tempat. Atu ieu mah ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Tomat! Ya ampun. Tulungan! Tulungan! Tulungan! Datang diratang ademan. Datang diratang ademan deh upah kulingan rana. Ya, upah kulingan rana. Ia pampang pangalasan ngahaja tededehus hula kakaraton. Palai langsung ningali kaayaan di lebet pasar. Nanging dina perbahaan suni ningali ieu getih. Sasatna ngalemereh oge aya nu jejeritan.
1: Nyai.
0: Ah, tulungan.
1: Naon teh?
2: Tobat teh ieu teh dulungan kaula-kaula nu tulungan.
1: Kunaon?
0: Nu mawi ngalahirkeun.
1: Ngalahirkeun. Saha ieu teh?
0: Ieu teh kaula nu putri garwa na Raja Amarta Dewi Drupadi.
1: Kunaon?
0: Ngalahirkeun anjing dipencet ku pamaget nami anu lalumpat.
1: Anu lumpat bieu? Nu mamaoro?
0: Di Malat.
1: Ieu teh garwa na Raja Astina, oh Raja Amarta.
0: Laras kaula nu.
1: Edan. Waduh.